0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:21, dragi moji slušaoci. Ja sam Sara, vi slušate pozitivno jutro na Radiju M. Nadam se da vam jutro ide i dalje dobro i da je pozitivno. A mislim, ako nije i dalje pozitivno, još uvijek imamo dovoljno vremena da to popravimo. Muzičke želje mi pišite na broj 0619311131 i hajde da zajedno da se družimo i da i dalje plešemo uz Radio M i muziku za dobar osjećaj.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.